0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dahl hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dahl, din självklara elektriker.
4: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
5: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
6: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: back again. Just to touch you once again.
1: Klockan har passerat 8.
2: Sändningen presenteras av
3: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Åmåls Glosfest 9-11 juli. Våra guldsponsorer är Dalsland Sparbank, Julmakaren Kraft och Musik Andrén Motor, Ragnar Gustafsson Bil, Stena Recycling, Marin Fritid, Åmåls Stadshotell, Åmåls Kranar, Järnmagasinet, Heinz Bil och Provinstidningen Dalsland.
6: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
7: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
1: Följ Radio 45 på Facebook.

0: Reklam.
1: Följ med på festival med Kia. Tävla om 2 biljetter till Way Out West och nya Kia EV2 som lånebil. Tävla på kia.com för att uppleva Way Out West your way.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Nyheterna börjar med att USAs VM-äventyr i fotboll är över. Det blev förlust mot Belgien i åttondelsfinalen. Målvakten Matt Freese hamnade i centrum efter att ha gjort en stor miss innan Belgiens 3-1-mål. Och i en annan åttondelsfinal förlorade Portugal mot Spanien och är därmed också ute ur turneringen. Två minderåriga har gripits efter en skjutning mot en bostad i Kristineberg i Borås under natten. Polisen fick larm vid 3-tiden och på platsen upptäcktes en portdörr med trasigt glas samt en lägenhetsdörr med flera skotthål. I Strömstad har polisen fått in ett larm om en smash and grab kupp mot Coop. En bil kör in i butiken vid 4-tiden i morse och stölden omfattar bland annat cigaretter. Stöldvärdet är ännu oklart och i nuläget finns ingen misstänkt. Regeringen har beslutat att ge 120 miljoner kronor till den globala vaccinalliansen Gavi. Pengarna ska användas för att vaccinera barn under 5 år mot kikhosta, stelkramp och difteri, vilket är en del av Sveriges engagemang för global hälsa. Vidare vill regeringen utreda möjligheterna att differentiera momsen på livsmedel. Syftet med utredningen är att hålla nere kostnaderna på hushållens nödvändiga livsmedel. För närvarande är momsen halverad från 12-6%, men detta är en tillfällig åtgärd som gäller fram till 31 december 2027. Den nya utredningen ska vara klar i december i år. Och avslutningsvis meddelar artisten Louis Capaldi att han kommer livesända sin konsert i London över hela världen. Uppträdandet äger rum under den årliga sommarfestivalen BTS Hyde Park på fredag och lördag. Och en av de slutsålda showerna kommer att sända gratis på YouTube. Och där sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
3: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tankarna att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Hej, bildelsshoppen i Mellerud här. Hos oss köper du kvalitetsdelar till din bil och släpkärra. Bildelsshoppen hittar du lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Nyheterna börjar med att USAs VM-äventyr i fotboll är över. Det blev förlust mot Belgien i åttondelsfinalen. Målvakten Matt Freese hamnade i centrum efter att ha gjort en stor miss innan Belgiens 3-1-mål. Och i en annan åttondelsfinal förlorade Portugal mot Spanien och är därmed också ute ur turneringen. Två minderåriga har gripits efter en skjutning mot en bostad i Kristineberg i Borås under natten. Polisen fick larm vid 3-tiden och på platsen upptäcktes en portdörr med trasigt glas samt en lägenhetsdörr med flera skotthål. I Strömstad har polisen fått in ett larm om en smash and grab kupp mot Coop. En bil kör in i butiken vid 4-tiden i morse och stölden omfattar bland annat cigaretter. Stöldvärdet är ännu oklart och i nuläget finns ingen misstänkt. Regeringen har beslutat att ge 120 miljoner kronor till den globala vaccinalliansen Gavi. Pengarna ska användas för att vaccinera barn under 5 år mot kikhosta, stelkramp och difteri, vilket är en del av Sveriges engagemang för global hälsa. Vidare vill regeringen utreda möjligheterna att differentiera momsen på livsmedel. Syftet med utredningen är att hålla nere kostnaderna på hushållens nödvändiga livsmedel. För närvarande är momsen halverad från 12-6%, men detta är en tillfällig åtgärd som gäller fram till 31 december 2027. Den nya utredningen ska vara klar i december i år. Och avslutningsvis meddelar artisten Louis Capaldi att han kommer livesända sin konsert i London över hela världen. Uppträdandet äger rum under den årliga sommarfestivalen BTS Hyde Park på fredag och lördag. Och en av de slutsålda showerna kommer att sända gratis på YouTube. Och där sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.

0: evenemangstips.
1: 9-11 juli är det bluesfest i Åmål, där du bland annat kan höra Dana Fuchs, Southern Avenue, Ali Venable, The Sinelli Brothers och Roffe Wikström. På dagtid kan du gå och lyssna på gatublues och blues jam. Efter det startar första akten på bluesterminalen. Köp dina biljetter på ticketmaster.se till och med den 5 juli, därefter på plats i Åmål. För mer info, se vår hemsida bluesfest.net. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Hej, Janne på JLB Byggandel här. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Nyheterna börjar med att USAs VM-äventyr i fotboll är över. Det blev förlust mot Belgien i åttondelsfinalen. Målvakten Matt Freeze hamnade i centrum efter att ha gjort en stor miss innan Belgiens 3-1-mål. Och i en annan åttondelsfinal förlorade Portugal mot Spanien och är därmed också ute ur turneringen. Två minderåriga har gripits efter en skjutning mot en bostad i Kristineberg i Borås under natten. Polisen fick larm vid 3-tiden och på platsen upptäcktes en portdörr med trasigt glas samt en lägenhetsdörr med flera skotthål. I Strömstad har polisen fått in ett larm om en smash and grab kupp mot Coop. En bil kör in i butiken vid 4-tiden i morse och stölden omfattar bland annat cigaretter. Stöldvärdet är ännu oklart och i nuläget finns ingen misstänkt. Regeringen har beslutat att ge 120 miljoner kronor till den globala vaccinalliansen Gavi. Pengarna ska användas för att vaccinera barn under 5 år mot kikhosta, stelkramp och difteri, vilket är en del av Sveriges engagemang för global hälsa. Vidare vill regeringen utreda möjligheterna att differentiera momsen på livsmedel. Syftet med utredningen är att hålla nere kostnaderna på hushållens nödvändiga livsmedel. För närvarande är momsen halverad från 12-6%, men detta är en tillfällig åtgärd som gäller fram till 31 december 2027. Den nya utredningen ska vara klar i december i år. Och avslutningsvis meddelar artisten Louis Capaldi att han kommer livesända sin konsert i London över hela världen. Uppträdandet äger rum under den årliga sommarfestivalen BTS Hyde Park på fredag och lördag. Och en av de slutsålda showerna kommer att sända gratis på YouTube. Och där sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: reklam.
1: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet. Alla dagar i veckan.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland, och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Buffén på Stadshotellet i Åmål består idag av stekt fläsk med bruna bönor eller löksås, raggmunk eller kokt potatis, gräddig fiskgratäng med purjolök och räkor. Vegetariskt alternativ, stekt halloumi eller friterad falafel, och sen så väljer man tillbehör på den stora salladsbuffén. Till det smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Välkommen mellan 11.30 och 14.00. Sunnano restaurang i Mellerud har det här på sin lunchmeny denna tisdag. Hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor eller löksås, pocherad fiskfilé serverad med gräslöksås och kokt potatis. Till det stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en kaka, och lunchen serveras mellan 11 och 15. På Kanyas Café och restaurang som man hittar på Mellerud Handel kan man idag välja mellan stekt fläsk med löksås, bruna bönor och Martins raggmunkar, fiskgratäng med citronmarinerade räkor, asiatiska rätter, sushi. Till det sallad, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén. Lunchen står framdukad mellan 11 och 18.
0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Motorakuten i Säffle önskar alla en varm och skön sommar och påminner om att de har semesterstängt vecka 30-33. Skomakaren i Åmål skickar soliga hälsningar och öppettiderna i sommar. Måndag till fredag 10-15. K-bygg i Mellerud önskar er en fantastisk sommar. De har öppet som vanligt och hjälper dig gärna med ditt byggprojekt. Movent, det moderna ventilationsföretaget med fokus på installation, service och underhåll, önskar trevlig sommar. Och Synsam i Säffle önskar glad sommar och påminner om solglasögon som finns i butiken.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Åmåls Glosfest 9-11 juli. Våra guldsponsorer är Dalsland Sparbank, julmakaren Kraft och Musik Andrén Motor, Ragnar Gustafsson Bil, Stena Recycling, Marin Fritid, Åmåls Stadshotell, Åmåls Kranar, Järnmagasinet, Heinz Bil och provinstidningen Dalsland.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
6: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
7: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Nyheterna inleder med att försvarsalliansen NATO meddelar en stor order hos svenska Saab. Under en pressträff från NATO-toppmötet i Ankara bekräftades att NATO kommer att beställa spaningsplanet Global Eye, vilket ska ersätta stora delar av den befintliga flottan. Detta markerar en betydande prestigeaffär för Saab och understryker företagets roll inom försvarssektorn. Och i fotbolls-VM har USAs äventyr tagit slut efter en jätteblunder i åttondelsfinalen mot Belgien. Målvakten Matt Freese hamnade i fokus efter att ha gjort ett misstag som ledde till Belgiens 3-1-mål. Samtidigt förlorade Portugal mot Spanien och är därmed också utslaget ur turneringen. Och i Spanien har en efterlyst svensk man gripits. Den 25-årige mannen har kopplingar till grov organiserad brottslighet och misstänks för att ha styrt hanteringen av handgranater i Göteborgsområdet tidigare i år. Han är även misstänkt för synnerligen grova narkotikabrott kopplade till stora mängder cannabis, amfetamin och kokain. Avslutningsvis så har SMHI utfärdat en gul varning för kraftiga vindar på västkusten i Skåne. Vindarna kan nå upp till 22-28 meter per sekund när ett stråk med skurar drar in från nordväst. Varningar för kraftiga skurar och skyfall har även utfärdats i delar av Värmlands län, Västra Örebros län samt i nordligaste Västra Götaland. Och med det avslutar vi denna nyhetsuppdatering.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Hej, dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
2: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag, 11:30 till 3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
3: Hej, det är Sara från Åmåls handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål handel.
4: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna, så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål, så guidar jag er till rätt lösning.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

varm sommarhälsning kommer här till er alla ifrån Dalslands plåtslageri i Bengtsfors. Din expert på plåt. AP Däck i Åmål och Säffle skickar soliga hälsningar. De har däck i alla prisklasser och öppet som vanligt hela sommaren. Bokdagar i Dalsland önskar alla en fin sommar med sköna lästunder i hängmattan och litteraturfestival i slutet av juli. Colorama i Säffle och Åmål skickar en sommarhälsning. De har öppet hela sommaren och fina sommarpriser på fasadfärg. Och ICA Lejonet i Åmål önskar er också en fin, fin sommar. Och de har allt till säsongens grill och utehäng.

0: Dagens lunchtips.
1: Buffén på Stadshotellet i Åmål består idag av stekt fläsk med bruna bönor eller löksås, raggmunk eller kokt potatis, gräddig fiskgratäng med purjolök och räkor. Vegetariskt alternativ, stekt halloumi eller friterad falafel, och sen så väljer man tillbehör på den stora salladsbuffén. Till det smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Välkommen mellan 11.30 och 14.00. Sunnano restaurang i Mellerud har det här på sin lunchmeny denna tisdag. Hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor eller löksås, borserad fiskfilé serverad med gräslöksås och kokt potatis. Till det stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en kaka, och lunchen serveras mellan 11 och 15. På Kanyas Café och restaurang som man hittar på Mellerud Handel kan man idag välja mellan stekt fläsk med löksås, bruna bönor och Martins raggmunkar, fiskgratäng med citronmarinerade räkor, asiatiska rätter, sushi. Till det sallad, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén. Lunchen står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Följ med på festival med Kia. Tävla om 2 biljetter till Way Out West och nya Kia EV2 som lånebil. Tävla på kia.com för att uppleva Way Out West your way.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
6: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Nyheterna inleder med att försvarsalliansen NATO meddelar en stor order hos svenska Saab. Under en pressträff från NATO-toppmötet i Ankara bekräftades att NATO kommer att beställa spaningsplanet Global Eye, vilket ska ersätta stora delar av den befintliga flottan. Detta markerar en betydande prestigeaffär för Saab och understryker företagets roll inom försvarssektorn. Och i fotbolls-VM har USAs äventyr tagit slut efter en jätteblunder i åttondelsfinalen mot Belgien. Målvakten Matt Freese hamnade i fokus efter gjort ett misstag som ledde till Belgiens 3-1-mål. Samtidigt förlorade Portugal mot Spanien och är därmed också utslaget ur turneringen. Och i Spanien har en efterlyst svensk man gripits. Den 25-årige mannen har kopplingar till grov organiserad brottslighet och misstänks för att ha styrt hanteringen av handgranater i Göteborgsområdet tidigare i år. Han är även misstänkt för synnerligen grova narkotikabrott kopplade till stora mängder cannabis, amfetamin och kokain. Avslutningsvis så har SMHI utfärdat en gul varning för kraftiga vindar på västkusten i Skåne. Vindarna kan nå upp till 22-28 meter per sekund när ett stråk med skurar drar in från nordväst. Varningar för kraftiga skurar och skyfall har även utfärdats i delar av Värmlands län, Västra Örebros län samt i nordligaste Västra Götaland. Och med det avslutar vi denna nyhetsuppdatering.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Nu är det jastider, det vill säga beskärning av träd och buskar.

0: minskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer och våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45. Dalsland.

0: Dagens lunchtips.
1: Buffén på Stadshotellet i Åmål består idag av stekt fläsk med bruna bönor eller löksås, ragmunk eller kokt potatis, gräddig fiskgratäng med purjolök och räkor, vegetariskt alternativ, stekt halloumi eller friterad falafel, och sen så väljer man tillbehör på den stora salladsbuffén. Till det smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Välkommen mellan 11.30 och 14.00. Sunnano restaurang i Mellerud har det här på sin lunchmeny denna tisdag. Hemlagade ragmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor eller löksås, pocherad fiskfilé serverad med gräslöksås och kokt potatis. Till det stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en kaka, och lunchen serveras mellan 11 och 15. På Kanyas Café och restaurang som man hittar på Mellerud Handel kan man idag välja mellan stekt fläsk med löksås, bruna bönor och Martins ragmunkar, fiskgratäng med citronmarinerade räkor, asiatiska rätter, sushi. Till det sallad, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén. Lunchen står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

En varm sommarhälsning kommer här till er alla ifrån Dalslands plåtslageri i Bengtsfors. Din expert på plåt. AP Däck i Åmål och Säffle skickar soliga hälsningar. De har däck i alla prisklasser och öppet som vanligt hela sommaren. Bokdagar i Dalsland önskar alla en fin sommar med sköna lässtunder i hängmattan och litteraturfestival i slutet av juli. Colorama i Säffle och Åmål skickar en sommarhälsning. De har öppet hela sommaren och fina sommarpriser på fasadfärg. Och ICA Lejonet i Åmål önskar er också en fin, fin sommar. Och de har allt till säsongens grill och utehäng.

0: Reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
2: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Vi börjar nyheterna med att SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga vindar på västkusten från Skåne upp till Göteborg. Det väntas blåsa upp mot 28 meter per sekund när ett stråk med skurar drar in från nordväst över Hallandskusten. Dessutom har en gul varning för skyfall utfärdats i stora delar av Värmlands län, Västra Örebros län samt nordligaste Västra Götalands län, där kraftiga skurar och stora mängder regn kan förekomma på kort tid och även åska. NATO meddelade under en pressträff från sitt toppmöte i Ankara att de lägger en stor order hos svenska Saab. Det handlar om spaningsplanet Global Eye som nu ska ersätta stora delar av den befintliga flottan. Affären ses som en stor prestation både för Sverige och Saab. Saabs vd Mikael Johansson kommenterar affären och beskriver den som betydande med förväntningar om hundratals nya jobb i Linköping och Göteborg. Produktionen kommer även att byggas upp i Kanada och Frankrike. Saab räknar med att kunna leverera snabbt, men det återstår att se hur många plan NATO slutligen beställer och vilka effekter affären kommer att få. På fotbollsarenan så har USAs VM-äventyr tagit slut efter en stor blunder i åttondelsfinalen mot Belgien. Målvakten Matt Freese hamnar i fokus efter att ha gjort ett misstag som ledde till Belgiens 3-1-mål. Samtidigt förlorade Portugal mot Spanien och är därmed också ute ur fotbolls-VM. Och Robins konsert i Oslo tvingas byta tid på grund av Norges framgångar i VM. Konserten kommer att tidigare läggas så att publiken kan se Norges kvartsfinalmatch mot England. Evenemanget kommer att avslutas senast klockan 20.30 för att möjliggöra för publiken att följa matchen. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: assessonsmobiler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
1: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
2: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
3: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Motorakuten i Säffle önskar alla en varm och skön sommar och påminner om att de har semesterstängt vecka 30 till 33.

Skomakaren i Åmål skickar soliga hälsningar och öppettiderna i sommar. Måndag till fredag, 10-15. K-bygg i Mellerud önskar er en fantastisk sommar. De har öppet som vanligt och hjälper dig gärna med ditt byggprojekt. Movent, det moderna ventilationsföretaget med fokus på installation, service och underhåll, önskar trevlig sommar. Och Synsam i Säffle önskar glad sommar och påminner om solglasögon som finns i butiken.

0: evenemangstips.
1: 9-11 juli är det bluesfest i Åmål, där du bland annat kan höra Dana Fox, Southern Avenue, Ali Venable, The Sinelli Brothers och Roffe Wikström. På dagtid kan du gå och lyssna på gatublues och bluesjam. Efter det startar första akten på bluesterminalen. Köp dina biljetter på ticketmaster.se till och med den 5 juli, därefter på plats i Åmål. För mer info, se vår hemsida bluesfest.net. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergs.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete och kontakta oss på TLAB i Mellerud? Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud Köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Vi börjar nyheterna med att SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga vindar på västkusten från Skåne upp till Göteborg. Det väntas blåsa upp mot 28 meter per sekund när ett stråk med skurar drar in från nordväst över Hallandskusten. Dessutom har en gul varning för skyfall utfärdats i stora delar av Värmlands län, Västra Örebros län samt nordligaste Västra Götalands län, där kraftiga skurar och stora mängder regn kan förekomma på kort tid och även åska. NATO meddelade under en pressträff från sitt toppmöte i Ankara att de lägger en stor order hos svenska Saab. Det handlar om spaningsplanet Global Eye som nu ska ersätta stora delar av den befintliga flottan. Affären ses som en stor prestation både för Sverige och Saab. Saabs vd Mikael Johansson kommenterar affären och beskriver den som betydande med förväntningar om hundratals nya jobb i Linköping och Göteborg. Produktionen kommer även att byggas upp i Kanada och Frankrike. Saab räknar med att kunna leverera snabbt, men det återstår att se hur många plan NATO slutligen beställer och vilka effekter affären kommer att få. På fotbollsarenan så har USAs VM-äventyr tagit slut efter en stor blunder i åttondelsfinalen mot Belgien. Målvakten Matt Freese hamnar i fokus efter att ha gjort ett misstag som ledde till Belgiens 3-1-mål. Samtidigt förlorade Portugal mot Spanien och är därmed också ute ur fotbolls-VM. Och Robins konsert i Oslo tvingas byta tid på grund av Norges framgångar i VM. Konserten kommer att tidigareläggas så att publiken kan se Norges kvartsfinalmatch mot England. Evenemanget kommer att avslutas senast klockan 20.30 för att möjliggöra för publiken att följa matchen. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dahl hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dahl, din självklara elektriker.
2: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetica AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetica AB 0709 219 258.
3: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka Herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag, 11:30 till 3. Forsbacka Herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen!
4: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

varm sommarhälsning kommer här till er alla ifrån Dalslands plåtslageri i Bengtsfors. Din expert på plåt. AP Däck i Åmål och Säffle skickar soliga hälsningar. De har däck i alla prisklasser och öppet som vanligt hela sommaren. Bokdagar i Dalsland önskar alla en fin sommar med sköna lässtunder i hängmattan och litteraturfestival i slutet av juli. Colorama i Säffle och Åmål skickar en sommarhälsning. De har öppet hela sommaren och fina sommarpriser på fasadfärg. Och ICA Lejonet i Åmål önskar er också en fin sommar. Och de har allt till säsongens grill och utehäng.

0: Reklam.
1: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
2: Åmåls Glosfest 9-11 juli. Våra guldsponsorer är Dalsland Sparbank, julmakaren Krafton Musik Andrén Motor, Ragnar Gustafsson Bil, Stena Recycling, Marin Fritid, Åmåls Stadshotell, Åmåls Kranar, Järnmagasinet, Heinz Bil och provinstidningen Dalsland.
3: Hej! Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat tre.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Vi börjar nyheterna med att SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga vindar på västkusten från Skåne upp till Göteborg. Det väntas blåsa upp mot 28 meter per sekund när ett stråk med skurar drar in från nordväst över Hallandskusten. Dessutom har en gul varning för skyfall utfärdats i stora delar av Värmlands län, Västra Örebros län samt nordligaste Västra Götalands län, där kraftiga skurar och stora mängder regn kan förekomma på kort tid och även åska. NATO meddelade under en pressträff från sitt toppmöte i Ankara att de lägger en stor order hos svenska Saab. Det handlar om spaningsplanet Global Eye som nu ska ersätta stora delar av den befintliga flottan. Affären ses som en stor prestation både för Sverige och Saab. Saabs vd Mikael Johansson kommenterar affären och beskriver den som betydande med förväntningar om hundratals nya jobb i Linköping och Göteborg. Produktionen kommer även att byggas upp i Kanada och Frankrike. Saab räknar med att kunna leverera snabbt, men det återstår att se hur många plan NATO slutligen beställer och vilka effekter affären kommer att få. På fotbollsarenan så har USAs VM-äventyr tagit slut efter en stor blunder i åttondelsfinalen mot Belgien. Målvakten Matt Freese hamnar i fokus efter att ha gjort ett misstag som ledde till Belgiens 3-1-mål. Samtidigt förlorade Portugal mot Spanien och är därmed också ute ur fotbolls-VM. Och Robins konsert i Oslo tvingas byta tid på grund av Norges framgångar i VM. Konserten kommer att tidigareläggas så att publiken kan se Norges kvartsfinalmatch mot England. Evenemanget kommer att avslutas senast klockan 20.30 för att möjliggöra för publiken att följa matchen. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
3: Hej, bildelsshoppen i Mellerud här. Hos oss köper du kvalitetsdelar till din bil och släpkärra. Bildelsshoppen hittar du lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

varm sommarhälsning kommer här till er alla ifrån Dalslands plåtslageri i Bengtsfors. Din expert på plåt. AP Däck i Åmål och Säffle skickar soliga hälsningar. De har däck i alla prisklasser och öppet som vanligt hela sommaren. Bokdagar i Dalsland önskar alla en fin sommar med sköna lässtunder i hängmattan och litteraturfestival i slutet av juli. Colorama i Säffle och Åmål skickar en sommarhälsning. De har öppet hela sommaren och fina sommarpriser på fasadfärg. Och Ica Lejonet i Åmål önskar er också en fin, fin sommar. Och de har allt till säsongens grill och utehäng.

0: Reklam.
1: Följ med på festival med Kia. Tävla om två biljetter till Way Out West och nya Kia EV2 som lånebil. Tävla på kia.com för att uppleva Way Out West your way.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
7: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
8: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Vi börjar nyheterna med att SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga vindar på västkusten från Skåne upp till Göteborg. Det väntas blåsa upp mot 28 meter per sekund när ett stråk med skurar drar in från nordväst över Hallandskusten. Dessutom har en gul varning för skyfall utfärdats i stora delar av Värmlands län, Västra Örebros län samt nordligaste Västra Götalands län, där kraftiga skurar och stora mängder regn kan förekomma på kort tid och även åska. NATO meddelade under en pressträff från sitt toppmöte i Ankara att de lägger en stor order hos svenska Saab. Det handlar om spaningsplanet Global Eye som nu ska ersätta stora delar av den befintliga flottan. Affären ses som en stor prestation både för Sverige och Saab. Saabs vd Mikael Johansson kommenterar affären och beskriver den som betydande med förväntningar om hundratals nya jobb i Linköping och Göteborg. Produktionen kommer även att byggas upp i Kanada och Frankrike. Saab räknar med att kunna leverera snabbt, men det återstår att se hur många plan NATO slutligen beställer och vilka effekter affären kommer att få. På fotbollsarenan så har USAs VM-äventyr tagit slut efter en stor blunder i åttondelsfinalen mot Belgien. Målvakten Matt Freese hamnar i fokus efter att ha gjort ett misstag som ledde till Belgiens 3-1-mål. Samtidigt förlorade Portugal mot Spanien och är därmed också ute ur fotbolls-VM. Och Robins konsert i Oslo tvingas byta tid på grund av Norges framgångar i VM. Konserten kommer att tidigareläggas så att publiken kan se Norges kvartsfinalmatch mot England. Evenemanget kommer att avslutas senast klockan 20.30 för att möjliggöra för publiken att följa matchen. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i

0: Reklam.
1: Hej, på bildelsshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Motorakuten i Säffle önskar alla en varm och skön sommar och påminner om att de har semesterstängt vecka 30-33. Skomakaren i Åmål skickar soliga hälsningar och öppettiderna i sommar. Måndag till fredag 10-15. K-bygg i Mellerud önskar er en fantastisk sommar. De har öppet som vanligt och hjälper dig gärna med ditt byggprojekt. Movent, det moderna ventilationsföretaget med fokus på installation, service och underhåll, önskar trevlig sommar. Och Synsam i Säffle önskar glad sommar och påminner om solglasögon som finns i butiken.

0: Evenemangstips.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. 9-11 juli är det bluesfest i Åmål. Där du bland annat kan höra Dana Fox, Southern Avenue, Ally Venable, The Sinelli Brothers och Roffe Wikström. På dagtid kan du gå och lyssna på gatublues och blues jam. Efter det startar första akten på bluesterminalen. Köp dina biljetter på ticketmaster.se till och med den 5 juli. Därefter på plats i Åmål. För mer info, se vår hemsida bluesfest.net.
2: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål.

0: och Säffle.
1: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
2: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-man. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Vi börjar nyheterna med att SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga vindar på västkusten från Skåne upp till Göteborg. Det väntas blåsa upp mot 28 meter per sekund när ett stråk med skurar drar in från nordväst över Hallandskusten. Dessutom har en gul varning för skyfall utfärdats i stora delar av Värmlands län, Västra Örebros län samt nordligaste Västra Götalands län, där kraftiga skurar och stora mängder regn kan förekomma på kort tid och även åska. NATO meddelade under en pressträff från sitt toppmöte i Ankara att de lägger en stor order hos svenska Saab. Det handlar om spaningsplanet Global Eye som nu ska ersätta stora delar av den befintliga flottan. Affären ses som en stor prestation både för Sverige och Saab. Saabs vd Mikael Johansson kommenterar affären och beskriver den som betydande med förväntningar om hundratals nya jobb i Linköping och Göteborg. Produktionen kommer även att byggas upp i Kanada och Frankrike. Saab räknar med att kunna leverera snabbt, men det återstår att se hur många plan NATO slutligen beställer och vilka effekter affären kommer att få. På fotbollsarenan så har USAs VM-äventyr tagit slut efter en stor blunder i åttondelsfinalen mot Belgien. Målvakten Matt Freese hamnar i fokus efter att ha gjort ett misstag som ledde till Belgiens 3-1-mål. Samtidigt förlorade Portugal mot Spanien och är därmed också ute ur fotbolls-VM. Och Robins konsert i Oslo tvingas byta tid på grund av Norges framgångar i VM. Konserten kommer att tidigareläggas så att publiken kan se Norges kvartsfinalmatch mot England. Evenemanget kommer att avslutas senast klockan 20.30 för att möjliggöra för publiken att följa matchen. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Åmåls glosfest 9-11 juli. Våra guldsponsorer är Dalsland Sparbank, julmakaren Kraft och Musik Andrén Motor, Ragnar Gustafsson Bil, Stena Recycling, Marin Fritid, Åmåls Stadshotell, Åmåls Kranar, Järnmagasinet, Heinz Bil och provinstidningen Dalsland.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
4: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
6: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.
8: Dalsland och Värmland.
9: Ja,

det går briljant. Mallet på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ.

En varm sommarhälsning kommer här till er alla ifrån Dalslands plåtslageri i Bengtsfors. Din expert på plåt. AP Däck i Åmål och Säffle skickar soliga hälsningar. De har däck i alla prisklasser och öppet som vanligt hela sommaren. Bokdagar i Dalsland önskar alla en fin sommar med sköna lästunder i hängmattan och litteraturfestival i slutet av juli. Colorama i Säffle och Åmål skickar en sommarhälsning. De har öppet hela sommaren och fina sommarpriser på fasadfärg. Och ICA Lejonet i Åmål önskar er också en fin sommar. Och de har allt till säsongens grill och utehäng.

0: reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
3: Det är tisdag kväll och det betyder rockabilly-timmen här i Radio 45. En hel timma med bara rockabilly-musik.

0: Reklam.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmobler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
7: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag.

0: halv 12-3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
3: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på väg.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.
1: Ja, hej. Jag tänkte bara...

far till jobbet mitt. Förlåt mig om jag störde, jag tänkte bara titta in. Och boken ligger där, ja, och så var det kanske inget mer. Ja, så det var det. Vad sa du?

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Jag ville vara din, men det blev ingenting. För jag vågar inte ringa när jag stod där vid din

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös

förblivit. När allting är över, när musik tonar ut och när sången har tystnat,

0: kan mig själv för mitt liv.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Det här är Radio 45.
2: Dalsland och Värmland.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.